0: Евромет.
1: Застой са на приморски автоцести проти Любляни мед Постойна и Брезовица за мода около 40 минут. На Штаерски автоцести проти Марибору мед Рамнювим предором Плитовари за мода около 12 минут. Па туди километр дълг застой на Горински автоцести, а две проти Австрии пред предором Караванке. Чака се ще на цестах Логатец Върхника, РСЦ Блит и Бухинска Била Блит. Запърта е остая цеста Жири Требия при Кладио Прометна Несреча. Варно и привидно!
2: Ей, кок е стар най-старейши Любянчан?
3: Бирко, кок си стар?
2: Кто е наредо най-веч прометних прекршков?
3: Бирко?
2: Колико женски на се знам участник мещано Любяне?
3: Нисам ест!
4: О, врямемо, мечастни ми жене.
5: Щемо, ресърчамо, мерима Любяна! За помощ ти дама освежилни пакет на град!
6: Покровите най-бол кул полетне акции е Водно место Атлантис!
7: Полетие кличе! У Водно место Атлантис! Сто богани, спрей парком и велико забаве за со дружино. Наше почитишко варство па поскрби за брезскрбно полетие отрок и старшов. Водно место Атлантис.
8: Избери свой попуст у Меркурио. Та понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур Зате. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 90% попуст.
9: Меркур, кер је лахко ше болше.
10: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.